বিরালি তুমি সরর তমু কি তু কাকুর মারি ফেনারে é boteco na praça, filho. É Mari no barzinho. Olha quem me mandou, tudo bem. O áudio nem ouvi ainda, mas deve ter saudade.